ta'lamu ma taquluna wa la junuba ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu.